Kommer nummer 1, I'll base the 4-2 call. Alex Warren, The Cat, Ordinary. Och jag menar Hatley J. När John och Domin och inte La Oer Bajntana fejser ni skåpro. Jag kan berätta somber, homewrecker i Serta med total. Ta kledgjumat för nummer 1, Anna. Jag har en källa, M's chance. Lysa hatser, jag har ett loposto call. För mig för saif. Anna hafna hits, le palisade nju domina. Och jidjeferi, ett jag mlåa värde fisch. Det blir somber, jag nästa lo i zomposto. Är kledgjumat för utsada. Pero inti, abel när jag hatt lej. Checka jag lista på alla li kenna al jumma lohara. På bay.com, det är en t/40. Halli, if it be. Kunna are up to date, så abel när jag hatt. We were good.